0: 지소 폐개기 카즈구이도키 고요국 공토미 대신 남탄 서크키 레튠 나르강 유점야 제미중지 주유시 제도 총알 시부인아 남창티 푸르규규키 다유규글름타 주슈름포 남탄 레디체 냠소체규타 명의초 책동 앞계잠 유피에 터져타 Kedru todam shung le togang se jun che gu ma se. Kedru todam tang, jin tong, nam si, de jib so, ti zung ki jik che gang, jik jor che gu gu hu. Nye dong yi shi zep si lor, nam tang ge jun ki nam chang, ngui su le gu zu xin. Sok bu ti, ngui su ko jui mi dang wa tang, lok che lo ko dun den bu mi pe. Se ne yang yang tun pe. Jir si nam, ma su bi ne gup tu dien nam chu mang wa su ki, jen long mang bu, ke du se ti. Zhu ki le tun ka, dian la kurim dian bie ngang bie yub shi. San ne di ke, nye zu pie, zi nu xin pa su ki gan nye chi gup. Sok pie, gu ru chi sun ki, tab lam gu ti, le ru ki le chu rim xin chi ru dang yu. Ming e par, nam chang ti, san ne di ke le mi gya la zam, le di, nye kor di gu ki, le shu la gu chi nun dian che yub shi. A le lak zi cu chung ki, zu chang liu wei ki. Nam chang ti ni, zhong ku chi ge le ro gyo chi pie, nam tang ki, nam chang chu. Nam chu purpup chi sam ma shak par, chi gun chen pu zu gun chi pie, nam chang ki, che chi shi. Nam chang chok pie, nam tang gun dian da, nir gong chi pie, ngon chu cha ki huo. Tu dian nam chu purpup mi pie tu su, pur gu gu nang ki, gu lam tang, shu lam su ki, ji gu nyam su chi gu pa ti ni. A le ki, shib tse le, chu gam chi pa si ri la. Jik zu qi nu le, jian long qi pa si gyan shi ji ngu zhu qi tu. Sing lin ki, ten ti, zem lin ki, ti rin ka sang si bi li zin xu ca su. Xiam le lin gen ne mu tu, di ge zhong yang long chin, nian chin qi kip li gong ki. Qi zhi li cin, xin pa nam, san jo na shu.
1: Di tan ni, ki rang ki su jo ding yu.
2: Ba si gang ki zeng ni ang da di xie bi ne, gyu zhi tun yu ta, xib xir ki xie zhin se bu tong tu bi, lo de bu nang chu.
3: 제무디잔바 차당아지 용잠균비는 디타니아 편도 역시 디타니 키랑키 시어부어도유 시엘라 취비지리아 공부 갸뻬비니나 치진 로지 용토그지 레가 두디잔바 강고르 슘비는 류중용외마체 편도야 랑고른 가비니즈레 유토그르다 디타니 키랑키 차나유 키니 이와치는 퉁궁양갸르 피쥐동토
4: 기군체제

0: rian langa di ngal shuei di mang che raba tu zhin gam ni zhe su che chi chi xie di ge jianga jin rian di ge jianga zhu wo raba an qi su da lap zhi qi mu ke ge pei bin na ni di ngang lo le ya yang ki ran ki qi le di ta di ge rian da zhe wo le xue na ki ran ji di ga su na
1: lap zhi hu bei ge lap zhi qi mu ji lu xia
0: a ni le si le si
1: jian ya le di xie da zhe wo re
0: a ni le si le si ji di dan de rian ki ka zu re da ge gen ru 이 갑자기 온 줄 알았어요. 제가 아, 네 레슬레스. 다 치수기랑 기타 아, 개개인 기체 섬들이죠. 예. 레슬레스 로로. 다 제산 디나로로 다지 아, 제수 제신나로로야. 다 제산기랑 게
1: 권을 쉬우는 신 아, 저양 잠브리랑 주저 다운 좀 망부리 럽거 봐라.
0: 안티데
1: 멍시 띵제 럽트 쳔몰레드 인제 칼레 라민도.
0: 안데 직 장대 좀 봐. 답대에 비서 싫어.
1: 지샤.
0: 그래지한 땅 주연 자이네리 직수이네리 시에다이네리 봐. 럽트 카기 치고 띵데나 쇼유 이렇게 안 거거리.
1: 쇼유라.
0: 안 레슬레세. 로 생나무소 다 콘라 샤마 핀조 추륜 라게 모트 쉬브는 신 럽트 디 후벨이야 담 chile di ruyang dan jibe chile din di chi tam yo res ta lob je na lo ki ta chile si ji di jiang ba pyu ji zo ki ta che go kha le mang bu ji shu na sha ta ti khon le ya di khu gi ta ba chap din shi do ga che go chun chu shi din di ji na shu je kong me xia chu ji wi zi ne si lu xie din di tong bu chun chu dan jie yang cha we to le ya kep ji che ru chi ma se sa ne di ge nyin ji le gong ge le di tie le ya ta san ju gui bei xue xia xiam li nang na zu 콩기 담비 샤르초 리비스티니시베 루시티 냠도 직세난토

0: 다 제자 기랑기다 단대기 교재랑 부유쇼제다로 같이 주어로 알 제자디 규림 나로로야 젠즈 컨제리 스테이나 다디 젠즈 디게 로와 아 계세 컨제스 나마 되게 직소난다
1: 다디 남주 시에젠두 아 시에야오 다무 투베 수체 아나 심슈 메체 아나 소도아 미창모로베 nga pu jian jia ro
0: na ne
1: se na che za xie yao da mu du jian zhe meng le niu yue
0: a le de ji a xie ka xie dian qi le zhang ge dan ni ting zhe xie shi ba
1: en ge
0: ran ya ge bu ge bu ring ang da su shi leng bu
1: ji le
0: di ge sim gang bu sim gang wo ne ke se xie zhe ani a xin bie ga ne ge ran ting zhe ji kan zhe si
1: da xie qi a wo ne xie ne da dan zhe zuo qian bu shi ba le dan sa wo yao jie ma tuan bu qie zhe ana sim zhe qie
0: le si le si ta xie zhan xie dan su du san ba ji dan tu zu ka zu ru qi si na lo xi dan zhe tun bu shi ba
1: ta di su su ra le gyu shi le ka xie wo du yao tuan bu qie ka xie wo du yao ma tuan bu qie zhe zhe
0: xie nam ju xie kiraan chi wo mebe kiraan taan to kien basan chi chi la nyingdo nyamlin nung koro
1: ji la
0: koraan ki le ta chi taba kar su re kiraan lo sub tuyun nung koro ro wala
1: ji la
0: kiraan su su le nyamdo xie chik su xie ro wala
1: ji la
0: xie san zamsha di kong kong zine kiraan ki zamsha tuyun xa di pyun chong ki kare nyingdo li kong cenzo kan tem chik taam ro wala
1: ji la
0: xie di ming kar si kina
1: deng huo su wo re
0: le dremi su wo ro
1: wala
0: ji le di tongpo chun chu xa taan yung yuna
1: ji ma le se ki ning ai sen ding ki ni ni wei ji ta me

0: rian langa tiga la shuei di mang che ra ba tu chin kem ni zhe su che chi chi xie de ge zang a jin zhe yang de ge zang a zhu wo ma an qi su da lap zhi qi mu ge ge pei bin na ni di na lo le ya yang ge ran ge qi le di ta de ge rian da zhe wo le xue na ge ran ji di ga su na
1: lap zhi hu bei ge lap zhi qi mu ji le xia
0: a ni le si le si
1: jia ya le di xie da zhe wo
0: le a ni le si le si ji di dan de rian ge ge su le da ge gen ru be 이 갑자기 먼저
1: 그래.
0: 아, 네 레슬레스. 다 치수기랑 기타 아, 개갱기 치에 섬든 저 유스와. 예. 레슬레스 로로. 다 제선 디나 로로 다 지기 아, 제수 제신나 로로야. 다 제선 기랑 게 공을 쉬우는 신 아, 저야 잠브리리안 직수 디투 잠브로 와. 라브리나 로로야. 다 지기 아, 얀드리야 다 저거 교기 제례 시지 장으로 와.
1: 예.
0: 네 편도가 가르지도 그냥.
1: 다 통증내 제주 전화 레자. 아나 주저 다운 좀 망부지 럭거 봐.
0: 근데
1: 멍시 띵제 럭트 쳔몰리도 이제 갈래라 민돌.
0: 아, 네 직 장대 좀 봐. 답대에 비서 주와.
1: 주야
0: 다 주얀 자이네리 직수이네리 시야다이네리 봐. 럭트 카기 최고 띵제나 쇼유 이렇게 안 거고 그래.
1: 쇼유라.
0: 아, 네 레슬레세. 로 생각나면서다 콘라 샤마 핀조 출연 라게 모두 쉽는 신 럭트 디 후벨이야 담. 아 chile di ruyan dan jibe chile din di chi tam yo res ta lob je na lo ki ta chile si ji di jang ba pyu a ji zo ki ta che go kha le a mang bu ji shu na sha ta ti kho le ya a di khu gi ta ba chap din shi do ga che go chun chu shi din di ji na shu che a ko me a sha chu ji wi zi ne s lu xie din di tu bu chun chu shi dan che yang cha we to le ya a kep ji che ro chi ma se sa ne di ge nyin ji le gong ki le a di te le ya ta san ju gui bi shu sha a xiam li na nga na zu kong gi dan bie sha chu ji wi zi ne xi bie lu xie di nyam du ji se nang to